Et aspergnabantur ceteros parabolatus tuum. Duo homines ascenderunt